0: since 1972.
1: Dabi ma bantem do. Obi a yesi mumbra ni ntu kwa na ma bantem sa.
2: Babe, nya votre.
1: Oh, ose mutimi dile kakra.
2: Tase.
3: Nana.
2: Babe, mama yempe baby ntuna. Be yanom kakra. Nyemfan delay yakwantu.